Wasiku kausi familia pi rimashpaka, tukilaya jakikuna tukilaya problema kuna mishamun, tukui kuna pagzatih. Mana kungarina tsukanchi, tukui nyukanchi jakta kunapi kaipunja kunapi astawan astawan zakichishpa sina